0: Hun har taget den gamle Faithless klassiker Insomnia og givet den nyt liv her BB Rexha på New Religion. I øvrigt så har Otal her fra Nova jo for nylig taget sig en snak med BB Rexha om hendes nye album, det der hedder Dirty Blonde. Og i øvrigt også, at hun kommer fra en musikalsk baggrund, som stikker i en lidt anden retning end der, hvor hun er nu. Prøv at lytte med her.
1: I think for me, it's like, I just like love music. It doesn't even matter the genre. It's like whatever makes me feel something. In high school, I like started like learning about theater, like Broadway. And then I started learning about classical music and like opera. And I really got into that. I don't know, it touches me in a different way. Like I feel very like, I get very emotional. And I love like incorporating some of it into my actual music.
0: Ja, så altså som operasanger startede det hele, og det endte med et med remix af Faithless og Insomnia. Det er to ret forskellige verdener, ikke? Jeg er Flake og Pregnant på Nova.